0: ئىشىڭىزنى تېجەپ، سىزنى ئارتۇقچە ئاۋارچىلىقتىن ساقلاپ قالىدۇ. كەسىپ بېجىرىش مەخسۇس لىنىيەسى 10014 جۇڭگو بىرلەشمە خەۋەرلىشىشى. ئۈرۈمچى داشىنىڭ قۇۋاسىل خەلقئارا نورك شەھەرچىسىنىڭ 6 قەۋىتىدىكى نوركا قۇرۇم كىيىم ئاسراش مەركىزىدە تىجارەت باشلىدى. نوركا قۇرۇم كىيىملەرنى يۇيۇش، ئاسراش، پاسونىنى ئۆزگەرتىش، رېڭىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش، تۇراقلىق تېمپېراتۇرىدا ساقلاش، بۇيرۇتما بويىچە تىكىش قاتارلىق مۇلازىمەتلەرنى قىلىدۇ. تىجارەت باشلاش مۇناسىۋىتى بىلەن 8 ئايدا 499 يۈەنلىك يۇيۇش باھاسى 19 يۈەن 9 موغا، 399 يۈەنلىك دېزىنفېكسىيە قىلىش باھاسى 9 يۈەن 9 موغا چۈشۈرۈلدى.
1: نوركا قۇرۇم كىيىم سېتىۋالماقچى، ئاسراتماقچى بولسىڭىز، قۇۋاسىل خەلقئارا نورك شەھەرچىسىگە بېرىڭ.
2: Qadirlik anglıqçılar, şuna qılıb saatlarını toğrulab bolğandıkən qayıtıp kəp yanıla yollarınızda biz Əmra proqramımız arqılıq sizlər üçün mülazimatımızı davamlaşdırırıq.
3: Şunaq dostlarım deməm o keçlik yollarınızda biz Əmra proqramımızda sizə tövsiyə qılıdığan bunda bir işki orun bar, yəni Şinjangdakı ən əsl təmni izləş fəaliyyətimizdə sizə tövsiyə qıldığımız Ahmarvayt Unzavti həm məşu məqsədlərini işiltib tamaqlarını çıxırıb atqan mehmanlarım aşxansı məşu Fulivanın yeniga içildi. Yeniden içildi. Nəyət çiraylıq katta bizilib qadam təşrif qılışınlarını qarşılamız həm sizə tövsiyə qıldıq.
2: Şunda qatta axırıb qaldı anlıqçılar. Mehman başlamaqçı bolsanlar mehmanlarım aşxansı həqiqətən yaxşı tanlaş bolubmu? Xanım qızlar oturub paranglaşdıqan.
3: Toğra. İçi bək çiraylıq qataqa qıldığan bir orunda
2: Çoğunlarını tamak aparadığan, hakikaten yakış tallaş bulalaydığan mehmanlarım aşkanısı. Onun da başka ma hakiki ülkemlik, hakiki temdiki kalıgışı ögürsene, ni rumiyen işmekçi basanla, sertem kırören kalıgışı ögür hansı basanla baladı. Hani ballarına yaktırıp yedigan, rucamola ba, toho bacakları ba, hamburg bolkuları ba, naiti süpetlik, ülkemleşken alatı işlep çıkarılıdı. Әлік майыны қызытып, қайт қызған майығы селіпла, отоқы пачақтарын
3: пішамайды.
2: На, айты өлчемнәскен, пакіз, сүпәтлік, қаттыр жәмәсен. Мұлазымет жәттім ма, на, айты қаттыр жәм басауына. Болудыған ашқана, сәртәм, күрорен, калігіші үгірханысы.
3: Кәшік еліңізді біз әмірі программымызның мүші Аптымобіл күліпі палетігі аваз құшқан ені бір орынды дұслаға тұныштырмысақ болмайды. О болсы мұ, мүші нам құлақтың құлаққы еткен әң мүйімі пұлыңызын тежейдіған мүші талышып тұрып қойғымыз келедіған Исел Абдул Муллигрин Абдуллары.
2: Шулар Муллигрин Абдулларны бер кетим куймасыңыз, кин кетим балдыр коймагыңыз гап шайман каласыз. Телефон номеры 13 5 9 75 75. Кадердик аңлыгычлар кайсы жол бөлекләр кетип атыла? Азыр 20-дан 3 минут өтте. Онда булса дәвамлык. Азыр иң итеп кергән аңлыгычларыбызның фикерләрен яткызайлы булам да.
3: Мавы хәдия кисәлекләр докторханасының, күз кисәлекләр докторханасының ал юллары аван дидек ул. Сәр бул.
2: Шухадада кошылнышты юллар аван ки Айгулиның фикерләре. Рәхмәт.
3: Бауның чың тарап дигән кайсы булдым дип, бауның чың тарап белән мураван дидек ул.
2: Обдикәрем хатын ишкылып мышы.
3: Чинкай баям чинкайван дадым учыр берип ке. Шуны караганда бу ашу Тинкәчү тарафтагы бер яхшы исем охшайды. Түшендириш берип айтыңа.
2: Сайылы шималдан жанап йөнлүштә, яңа хуалыңның алды тарафтан башлап тосыз, башында машиналар бар, көп дигән фурны тапшырып алдык мәт вакытын.
3: Хотан шәһәр Кона Луппикет айламыдагы тыңда Шаңжулу гыҗайлашкан. Мал карван машин саймалары дүкеннең алды я, бүгендән башлап курылыш кыйтыпты. Шуң дуслар диккәт кып маңсын, файдаланып калсын дидә.
2: Розимит мы моны шихо ден чешмегене бичип.
3: Бер
2: юанга 11 юанга алмаштырып сөйтүлеш мәкапаты чыга охшады. Рәхмәт, а.
3: Цанфанго юллар кошлыяда машин бек көп азрак тосылыш ба дидә Нурның учыры.
2: Дуңархо Винчалу чуку бек тосылып кетти. Мәвлид ако паңёмын айланып маңган болсаңлар, бек эгер тосылып кетти дидә Билал.
3: Касымжан.
4: Ә, Мәвлид ко.
2: А.
4: Кадәр агалың
2: яхшы булсын. Яхшы.
4: Мен жапатап кеткен нәрсе
2: бу. Кандай?
3: Немше олай?
2: Кайсы нәрсенде? А, а, баямкы Гүлейраны анымы?
3: Ага.
2: Хуалин көрүктө ишке тирәп тулык машина ба дейди Боран такси. Рахмат.
3: Рахмат. Иттифак жолу азыр мавы, силәрнең идараның алды һәр алды раван, ма төбәнгә төшкән линиядә машиналар көп шунама. Бер мөкым кып кайтып учыр бериптәңләр дуслар, азыр Тозжанга төшүш линиясында машиналар җыкмы? Кандай?
2: Яңа поезданысы Джинкайвандоның кеше, Баунан Чан деген. Яңа поезданысы Джинкайвандоның кеше.
3: Белу алдық, Розжан.
5: Салам, бір мен өткіштет, Мәлікке яқшымағында авалыры, авалыры дөттемісі, авалырының ұйымығының қиқыры бұлапты. Қыстайды, ол қарып әсен,